0: Ơi, bạn thật thì đã có sắp ra.
1: Right.
0: Cross the chapter, stop the Anna Frank X-ray, 45 minutes. Anna Frank X-ray, 45 minutes.